Nanate na matene yinga lo na reserve mokia. Mote moye lo tro. Lo pete nongo aleti mo amote ma. Ye yago wara ye. Yago wara ye.